0: Alhamdulillah. Alhamdulillah kasiran tamam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Irfa man man dahaka wa tafaq. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul khalaqi wal basyar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ashabihil kubur. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha min sima'il laqabulil khair wa taqu amma na'at sholatana wa sidamana wa qiyamana wa rukuana wa sujudana wa rukuana wa tadabbu'ana wa tahashshu'ana wa ta'awwudana wa tabsirna ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Allah yang mufil adil wisa wa ita idil kurba wa yan hadil fahsya imal kar wal bak ka'idu ma'alak tanah darun Allah yang dapur wasu'u ala nyamisim was'almu fadil wala dikoy akbar Allah ya'alam ma'atasam
1: Allahu Akbar Allahu Akbar. Ashhadu an